اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند آدمیوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے۔ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے یہ سن کر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

کیا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ

0: مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَإِذْ

اور جب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کا یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ فرمایا کہ چار پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں، اور اللہ جس کے اجر کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے نیاز ہے بردبار ہے۔

0: مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میں برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر زور کا میں پڑے تو دگنا پھل لائے، پھر اگر میں نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: أَيَوَدُّ أَحَدٌ

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے پس وہ جل جائے؟

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔
1: يمحق الله الربا ويربي الصدقات

0: اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا

0: اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارگاہ کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک ہوتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو شام سے لے کر صبح تک والے آتے ہیں 70,000, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. 70,000 ملائکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں, درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں,

اور محبوب کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. آئے کریم اس کا مفہوم کہ اور جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب میری محبوب کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچی رکھو. خبردار میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت رکھو، ورنہ تمہارے عمل غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اس طریقے سے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. تم اپنے زوم میں ہوگے، نمازیں بھی پڑھتے رہو گے، روزے بھی رکھتے رہو گے، صدقات زکات سب کچھ کرتے رہو گے، اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، تمہیں خبر بھی نہیں. یہ آداب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود سکھاتا تھا. تو ہاں اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں

اور ایک عاشق مدینہ جو بالکل حقیقت میں عاشق مدینہ ہوں, اس کے لیے مدینے سے دوری جو ہے بڑی جان گزار, ایک ایک لمحہ گزارنا اسے بڑا دشوار ہوا, اور پھر وہ محبوب کے کرم سے مدینے پہنچ جاتا تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ چاہتا ہے کہ وقت ٹھہر جائے, جہاں وقت ہے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, حضور کے خاص نگاہیں کرم ہو رہے ہیں, ان کے لطف و عنایات کی بارشیں ہو رہی ہیں, میں حضور کا قرب خاص حاصل کر چکا ہوں, حضور کی بالکل بارگاہ میں حاضر ہوں, اور حضور براہ راست دور سے تو دیکھتے تھے, اب مجھے در پہ بلا کے دیکھتے ہیں. تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ کاش وقت ٹھہر ہے, زندگی جو کا پہیا جو چل رہا ہے کاش وہ پہیا نہیں رک جائے, کہ میں جتنی دیر زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو اسی بات کو دہراتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ

چونکہ واپسی بھی ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے کسی کسی کے مقدر میں بقی ہو, ہو سکتا ہے وہ اس کیٹیگری کا عاشق ہو کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ بس مدینے تو کر کے پہنچ جائیں تو پہنچ, اور یہ تمنا رکھتے ہیں دل میں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے, اور یہ تمنا رکھنے کا تو حکم کو سرکار نے دیا, حضور کا فرمان ہے کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے مر جائے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ مدینے جائیں پھر واپس نہ آئیں, وہیں مدینے میں جلے جلے جائیں زمین میں بقی میں امت خضرا کی چھاؤں میں. تو وہ لوگ جب مدینے پہنچتے ہیں نا تو ان کے تاثرات کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں, میں نے ذرا اس کو چینج کر دیا شعر کو, وہ یوں کہیں گے

بعض اوقات واپس آنا پڑتا ہے. لیکن سچ کہتا ہوں جو حقیقی عاشق مدینہ خدا کی قسم اس کو مدینے سے دوری آسان نہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم دربار تیرا چھوڑ کر جانا نہیں اس شاہ کی خاطر یہ آسان. یا رسول اللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے محبت, بیوی بچوں سے محبت, گھر بار سے محبت, اور مال سے محبت, مکان سے محبت, وطن سے محبت, یہ ساری محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ رکھی. آپ کوئی بھی شخص یہاں موجود ہو, کوئی بھی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا نہیں, اپنے بچوں سے محبت کرتا نہیں, اپنے مال سے محبت کرتا نہیں, اپنے گھر سے وطن سے محبت کرتا نہیں ہے, بلکہ اس کو محبت ہے. یہ محبت کی نہیں جاتی, یہ محبت ایسی ہے کہ اس ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پر رکھا. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ محبت اپنے رسول کی ہماری فطرت میں داخل کر دے. کہ جس طریقے سے ہم بغیر وطن گھر مال بیوی بچوں کو دیکھے بغیر ہمیں قرار نہ نہیں آتا, کاش ہمیں حضور کو یاد کیے بغیر قرار نہ, حضور کے ذکر کو کیے بغیر ہمیں قرار نہ, اللہ ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے. لیکن چونکہ واپس آنا ہوتا ہے تو وہ بڑا دکھی ہوتا ہے, وہ بڑا غمزدہ ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے. لیکن کر کیا سکتا ہے, جو محبوب کی رضا محبوب بھیج رہے ہیں تو پھر بلائیں گے انشاءاللہ. اسی امید پر جاتا ہے. اور جب قافلے والے جاتے ہیں اور امیر قافلہ کہتا ہے چلو چلو چلو جلدی کرو, امیر قافلہ امیر کارواں میر کارواں, تو وہ اس سے یوں کہتا ہے کہ

جب بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, آہا سنہری سنہری جالی برو برو, جب وہ کھڑا ہوتا ہے, سر ندامت سے جھکا ہوتا ہے, آنکھیں بارے اسیاں سے اور اسیاں کی کثرت کے سبب آنسو بہا رہی ہوتی ہے, لبوں پر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں, اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی گناہوں کے سبب, معصیت کے سبب, اپنی زندگی برباد کر کے, عمر برباد کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا, اب آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, یہ صدائیں ہوتی ہیں, اور حضور کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے, اور حضور خاص نگاہ کرم کیے ہوتے ہیں, رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, عنایات ہو رہی ہوتی ہیں, نوازشات ہو رہی ہوتی ہیں, غلاموں کو نوازا جا رہا ہوتا ہے, بھر بھر کے بھیک دی جا رہی ہوتی ہے, ایسے میں اگر کوئی جلدی جلدی کرے تو پھر اس کا قصور محبوب کی عطا کا کوئی قصور نہیں. شاعر کہتا ہے

تريد زينة الحياة الدنيا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی آپ ان کو اگنور نہ کریں، جو غریب تو ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں. یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعدو عیناک عنہم، کیونکہ عموماً انسانوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوں، جو زیادہ طاقتور نہ ہوں، تو لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن ایک دین والے شخص کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اگنور کرے یا انہیں کوئی حیثیت نہ دے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ ان تَرَكْتُهُمْ، اگر میں نے انہیں پھینک دیا، ان کو اگر میں دور کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو اگر میں ان کا حق نہ دوں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تم ہوش میں نہ ہوگے کہ ایسا کرنا اللہ کے غضب کا سبب ہوگا؟ ولا اقول لکم، اور میں تم کو بالکل نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے کچھ خزانے. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مال کے خزانے لے کر آیا ہوں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، کیونکہ پیغمبروں کے پاس جو علم ہوتا ہے غیب کا، وہ دراصل وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا. نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، للذین تزدری اعینکم، ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہ دے گا. یعنی میں کمزور لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی، کیونکہ تمہارے نزدیک بھلائی کچھ مال کا ہونا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت دولت سے کہیں زیادہ ہے. اللہ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا، کسی کا علم نہیں دیکھتا، کسی کی ڈگریاں نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا. وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے. وہ تمہارا ظاہر نہیں، اندر دیکھتا ہے. یہاں کیا ہے؟ اگر وہ ہے

فقیر سمجھنا کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا. کہ ایک شخص جس کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، نیکی ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ پیچھے ہو، تو انسان اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یہ اخبتو کے خلاف ہے. جو اخبتو الی ربہم کی صفت رکھتے ہیں، وہ کسی شخص کو اس کی دنیاوی حیثیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے، وہ ان کو ان کے ایمان اور نیکی کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص امپورٹنٹ ہے تو وہ کس خوبی کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی امپورٹنٹ نہیں تو کس خامی کی وجہ سے، کس کمی کی وجہ سے. ہم اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو تھوڑا سا پرکھیں کہ ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار کیا ہے. آپ کس کوالٹی کی بنا پر کسی کو لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کون اچھا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کو ہر وہ شخص اچھا لگے گا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا معیار ایک ہے کہ میرے رب کا وفادار کون ہے. جو رب کے وفادار ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، اور جو رب کے بے وفا ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو. تو اصل محبت نظریے کی محبت ہوتی. آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے خون کے رشتے پیچھے چلے گئے، سب رشتے داریاں پیچھے چلی گئیں اور دین کے رشتے آگے آ گئے، اور دین کی وجہ سے جو محبتیں جنم لی پھر اس میں سٹیٹس نہیں دیکھا گیا، ایک نیا ہی رشتہ لوگوں نے دیکھا. انصار اور مہاجرین جب بھائی بھائی بنے ہیں، مواخات قائم ہوئی ہے، مکہ والے لوگ اپنے مال جائیدادیں گھر بار کاروبار سب چھوڑ کے کنگال ہو کے جب مدینہ پہنچے ہیں، اور وہاں کے جاگیریں رکھنے والے، باغات رکھنے والے، بڑی بڑی تجارتیں رکھنے والے، انہوں نے ان آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ پوچھا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو زیادہ چھوڑ کے آئے وہ میرا بھائی بن جائے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے، بغیر کسی فرق کے جو جس کے حصے میں آیا، جو جس کا بھائی بنا دیا گیا وہی اس کے لیے قابل قبول تھا. قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، بہت بحث کی. یعنی سمجھانا ان کے خیال میں کیا تھا؟ بحث کرنا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے دین کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، بحث نہ کرو، ہمارا سر نہ کھاؤ، بس بس اپنی آرگیومنٹ بند کرو، فلسفہ بند کر دو. قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے اے نوح تو نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے. فاکثر تجدالنا، اور بہت کثرت سے تو نے جھگڑا کیا ہم سے، بہت کر لیا، بہت ہو گئی. حالانکہ کیا تھا، یہ چند باتوں کا جواب ہی تو تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں، لیکن ان کے لیے اتنا سننا بھی ناقابل برداشت تھا، یہ بھی گوارا نہیں تھا. ٹو مچ، انف از انف، بہت ہو چکی، نو مور درس. اکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا، پس لے آ تو ہمارے پاس جس کی تو ہم کو دھمکیاں دیتا ہے، ہم نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لے آ ہم پر. یہی کچھ مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. قالا، تو پیغمبر نے جواب دیا، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، بے شک وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا، وہ اگر چاہے گا تو وہ لے آئے گا.

یہ عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں. وما انتم بمعجزین, اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو, اس عذاب کو روکنے والے نہیں ہو. یعنی یہ تو اللہ کی مشیت ہے جب لائے, اور جب وہ آ گیا تو پھر تم اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھ سکو گے, پھر اس کو تھام نہ سکو گے, اس کو روک نہ سکو گے. ولا ينفعكم نصحي, اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری خیرخواہی, میری نصیحت, میری خیرخواہی تمہیں فائدہ نہ دے گی. ان اردت ان انصح لكم, اگر میں چاہوں بھی کہ تمہاری کوئی خیرخواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دے. ہو ربکم, وہ رب ہے تمہارا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جہاں سب جزا سزا مل جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دینا چاہتا تھا, اللہ ان کو کیوں نہیں بچانا چاہتا تھا. آپ دیکھیں کہ کوئی چیز کس وقت کباڑ خانے میں پھینکی جاتی, جب وہ بیکار ہو جاتی. آپ خوبصورت پیکنگ میں جوس لاتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈبا بن میں پھینک دیتے ہیں, حالانکہ اتنا خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جوس نہیں ہے. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈبا بڑا خوبصورت ہے تو رکھتے جائیں گھر میں سجا سجا کے, ایک دن گھر ڈبوں سے بھر جائے گا اور آپ باہر کھڑے ہوں گے. لہذا جب کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے, اپنا فائدہ کھو بیٹھتی ہے, تو پھر اس کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. کن کن چیزوں کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں؟ مثلا تو جب کوئی انسان بالکل خیر سے خالی ہو جائے, اس کے اندر خیر کو جذب کرنے کی کوئی صلاحیت نہ رہے, تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے کباڑ خانے میں, پھر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مردہ انسان کو آپ زمین میں کیوں دفن کراتے ہیں؟ اتنے پیارے پیارے رشتے, والد کے, بچوں کے, بہن بھائیوں کے, جن کے جسم پہ آپ تھوڑی سی ڈسٹ پڑی دیکھ نہ سکے, بیمار بھی ہوں کس طرح ان کو صاف کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ خاک نہیں پڑنے دے رہے تھے, ان کو منو مٹی نیچے دبا دیا. کیوں؟ روح نہیں رہی نا, خالی جسم رہ گیا. اسی طرح ایک انسان جس کے اندر ایمان ہی نہیں, خیر ہی نہیں, ان سب چیزوں سے خالی ہے, وہ جنت کے قابل نہیں. اس کو اب وہیں پھینکنا ہے کباڑ خانے میں, جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کب انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ جب اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں رہتی, کوئی بھی خوبی اور بھلائی نہیں رہتی. ہم یقولون افترا, یا وہ کہتے ہیں, وہ کہتے کون ہیں؟ یا کفار مکہ, یا پھر نوح علیہ السلام کی قوم ہی مراد ہو سکتی. افتراہو, اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے اس کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہو, کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے, وعلیہ اجرامی, تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے, میرے جرم, میرے گناہ مجھ پر. وانا بری مما تجرمون, اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قوم نوح کا واقعہ سنا رہے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا, یہ ایسے ہی اپنے پاس سے قصے گھڑ گھڑ کے ہم کو سناتے رہتے ہیں, کہاں یہ سب کچھ ہوا ہوگا, کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو اس کی ذمہ داری پھر مجھ ہی پر ہے, اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کو انکار کر کے, اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے, اس لیے میری بجائے اپنی فکر کرو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی, اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ, تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا, الا من قد آمن, مگر جو ایمان لا چکا. اب تک جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, پس نہ غم کر اس پر جو وہ کر رہے ہیں. اب کوئی ماننے والا نہیں,
تم ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو، بہت سمجھا دیا، بہت کچھ ہو گیا، اب کیا کرو؟ وصنع الفلک، کشتی بناؤ، بعیوننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری دیکھ بھال میں، ہماری سپرویژن میں، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. گویا کشتی بنانے کا فن الہامی تھا، اللہ نے دل میں اس کا نقشہ ڈالا تھا کہ اس طریقے سے بناؤ. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا. کون مراد ہے؟ ان کی قوم، ان کا بیٹا، ان کی بیوی، یعنی ان کے لیے مہلت نہ مانگنا. انہم، یہ سب یقینی طور پر مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں، اپنے وقت مقرر پر یہ سب ڈبو دیے جائیں گے. ویسنع الفلک، اور وہ کشتی بنا رہا تھا. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ، اور جب کبھی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا، سخروا منہ، اس کا مذاق اڑاتے. کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. کیا؟ کہ نبی اور بڑائی کا کام کر رہا ہے اور خشکی پر کشتی بنا رہا ہے، کیونکہ کشتیاں تو بنتی ہیں نا ساحلی علاقوں میں، تو یہ اس خشک زمین پہ کشتی کس لیے بن رہی ہے؟ اس کا تو دماغ ہی چل گیا. اور اس قسم کی باتیں. قال، نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فانا نسخروا، ہم بھی ہنسیں گے، منکم، تم پر، کما تسخرون، جیسے تم ہنس رہے ہو. فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لو گے، جلد ہی تم کو پتا چل جائے گا. من یاتیہ عذاب، کون ہے جس پہ عذاب آتا ہے، یعنی دنیا کا، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، کس پہ رسوا کن عذاب آنے والا ہے؟ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا، دائمی، یعنی ایسا عذاب آئے گا اے قوم کہ جو کبھی نہ ٹلے گا. پھر یہ دائمی کیوں؟ وہ تو مر گئے تھے تو ختم ہو گیا، اب تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، لہذا پھر اس دن دوبارہ عذاب ہوگا. یہ دائمی کیوں کہہ دیا گیا؟ اس کو مقیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، ورنہ مقیم تو نہ ہوا نا. ایک قوم نے جو کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اب وہ مر گئی، اب تو اس پہ کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا، اب قیامت کے دن اٹھے گی تو پھر عذاب شروع ہوگا. یہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ان کے نظریے کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، مر گئے تو مر گئے، قیامت کے دن اٹھیں گے، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر جہنم میں جائیں گے تو عذاب ہوگا، اور بیچ کے حصے میں کوئی عذاب نہیں، یہی کہا جاتا نا. پھر اس آیت کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے؟ لوگ آرام سے کہہ دیتے قرآن میں کہاں لکھا ہوا، یحلو علیہ عذاب مقیم، مقیم، قائم ہونے والا، نہ ٹلنے والا، دائمی، ہمیشہ کا. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. قوم نوح کس میں ڈوبی تھی؟ پانی میں. اب پانی میں کون سی آگ ہے؟ پانی میں بھی آگ ہے، اس لیے کہ پانی بنتا کس سے ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. ایک جلنے والی ہے، دوسری جلانے والی ہے، گیسز کا مجموعہ ہی تو ہے پانی. ایک طرف ملا لیں تو پانی بن جائے، دوسری طرف کر لیں تو آگ بن جائے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پانی کو آگ میں بدل دے؟ اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. یہ سورت نوح کی آیت نمبر ہے 25. مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے. فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، کیے جا چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک لشکر گزرا جو آگ کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ صبح شام خاص طور پر ان کو سزا ملتی تھی. جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 44-45 میں آتا ہے. یہ سب آیتیں میں اس لیے یہاں جمع کر رہی ہوں کہ کبھی عذاب قبر کے موضوع پر بات کرنی ہو تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو تو ایک سینس بن جائے گی بات کی.
تو سورۃ المؤمن جو ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا، آگ اس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، کیونکہ آل فرعون بھی کہاں ڈوبے تھے؟ پانی میں. تو یہ دو قوموں کی مثال ملتی ہے ہم کو عذاب قبر کے سلسلے میں. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ. اب دیکھیں نا کہ دنیا سے مٹ جانا سارے آثار کے ساتھ، نام و نشان کے ساتھ، نسلوں کے ساتھ بہت بڑی رسوائی. ویحل علیہ عذاب مقیم، حتی اذا جاء امرنا، اب آ رہا ہے عذاب، اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا. تنور کیا چیز ہے؟ تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی لیا گیا، کیونکہ وہ اندر کی طرف ہوتا نا، زمین میں کھود کے، یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی جگہوں سے پانی جلدی نکل آیا، جسے اگر کبھی کہیں فلڈ آئے کچھ تو بیسمنٹ میں پانی جلدی آ جاتا ہے. بعض نے اس سے مراد زمین کی سطح لی ہے. تنور کا ایک معنی روٹی پکانے والا تنور، دوسرا زمین کی سطح، اور بعض نے اسے نور اور نار کا مادہ، تنور کا روٹ کیا ہے، نور اور نار قرار دیا ہے، اور فارسی کا لفظ سمجھا ہے تنور، اردو میں بھی استعمال ہوتا نا. اور وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں. روٹی پکانے کا تنور، سطح زمین، پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، اور بعض کے خیال میں مخصوص علاقے کا نام بھی ہے. فتح القدیر میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم کا تنور ہند میں تھا، یعنی انڈیا میں، اور وہ ایک مقام کا نام ہے جو انڈیا میں ہے، تنور. اور کہتے ہیں کہ یہ ٹی اے این یو آر کیرالا کے صوبہ میں ہے، کیرالا ملاپورم ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے، ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہے، جو بحیرہ عرب کے ذریعے عرب سے جدا ہوتا ہے. حتی اذا جا امرنا وفارت تنور قل نحمل فیہا، ہم نے کہا اس میں سوار کر لو، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پودوں تک کے جوڑے، یعنی پودے تک اکھیڑ کے کشتی میں رکھے گئے تھے، اور یوں محسوس ہوتا کہ پورا گلوب پانی میں ڈوبا ہے. میں ایک میوزیم میں گئی ہوں نیچرل ہسٹری کے، وہاں زمین کی مختلف ادوار میں شیپس، یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا. اسی صورت کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وکانا عرشہ علی الماء، اور اس کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے کہ پورا گلوب پانی سے ڈھکا ہوا تھا، پھر کیا ہوا کہ کچھ جگہوں سے خشکی ابھر آئی اور پانی گہرائی میں چلا گیا. اچھا، ابتدائی نقشہ جو زمین کا ملتا ہے اس میں یہ خشکی کے حصے جڑے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، بہت کم فاصلہ ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فاصلے بڑھتے گئے، اور اب نقشے میں وہ بہت دور دور ہے، اور بیچ میں اوشنز ہیں، اور خشکی کے پیچز الگ الگ ہیں. اگر کبھی آپ نقشے کو سامنے رکھیں تو ان پیچز کو اگر آپ ملائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر جا کے جمع ہو سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کٹ اس میں آئے ہوئے ہیں. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ایک علاقے میں آباد تھی، یا ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر بھی جا چکے ہوں، پھیل گئے ہوں. پھر یہ سب جانور کیوں اٹھوائے گئے؟ کیونکہ اگر مثلا یہاں کے جانور ڈوب جائیں تو مثلا امریکہ کی طرف کے دوسرے علاقے کے اندر تو جانور ہوں گے، وہاں سے پھر یہاں آ جائیں گے، یا کوئی طریقہ ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی زمین کا جو خشکی کا حصہ تھا کئی ہزار سال پہلے، وہ قریب قریب تھا، اور جب یہ طوفان آیا تو پوری خشکی پھر ڈوب گئی. اسی لیے حکم دیا گیا کہ ہر چیز، ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے نہ ہوں کہ خشکی کے ایک حصے سے دوسرے تک جانے میں ابھی وہ سب کچھ، کیونکہ کشتی تو ابھی ایجاد ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے تو نہ کشتیاں تھیں نہ پانی میں جانے آنے کے کوئی ذرائع تھے، اور زمین کے باقی حصے بالکل ہی ابھی خالی ہوں، لائف سے خالی ہوں، یا
ان تمام چیزوں سے. اصل

حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو عذاب کی شدت کا احساس دلانا بھی مقصود ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یعنی مکمل قسم کا عذاب تھا زمین پر. کیونکہ اب بھی ہر قوم کی, حتیٰ کہ آسٹریلیا کے علاقے میں بھی جو ان کی لوک کہانیاں ہیں, یا ہر علاقے میں ان میں اس بڑے طوفان کا ذکر ضرور ملتا ہے. ہر مذہب میں, ہر لوکل جو کہانیاں اور وہ جو قصے ہیں ان کے اندر اس تباہی کا ذکر ملتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورۃ نوح کے اندر ہی یہ کہتے ہیں, آیت نمبر 26, وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح علیہ

0: چکی، اور جس پر بات گزر چکی سے مراد کنعان اور اس کی ماں ہیں. ومن آمن، اور جو کوئی ایمان لائے ان سب کو سوار کر لو. تو کون کون سوار ہوئے کشتی میں؟ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، نباتات، نوح علیہ السلام کے گھر والے سوائے ان کے بیٹے اور بیوی کے، اور سب ایمان والے. وما آمن معه الا قلیل، اور نہ ایمان لائے تھے آپ پر مگر بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ آپ کو مانے تھے. کہا جاتا کہ 80 کے قریب تھے، حالانکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی، صرف 80 لوگ مانے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS، نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی. بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، GFM بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
7: Yeah.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: ایف ایم نیکسٹ سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream قدرتی جزن سا تیار کیل جے کا دے قدرتی نکھار صاف نرم آئے روشن چہرو Heme Diamond Glow Bleach Cream
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: ہے NPS تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے.
2: ابھی بدھو پیا GA حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.
3: کل ایکسپرٹیز اور ہیلتھ کیئر برانڈ کو ہزاروں لسنرز تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ از ویلتھ کا حصہ بنیے. ہیلتھ ایکسپرٹ یا پروگرام اسپانسر کے طور پر اسپانسرشپ کے لیے آج ہی رابطہ کریں. آگاہ جبار 03009312700.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے.
4: لاٹس آف فن, لوڈز آف مستی, اونلی آن جی اے ریڈیو FM 88.
5: سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری, سکرن مہراپور ماتلی, 92 نوریا باد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ ایسا ہے کہ بھائی پہلے جان لیں اس کے بعد استعمال کرنا شروع کیا کریں. ویسے بھی میں یہ بات ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم پروڈکٹ استعمال کریں یہ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ آپ لوگوں کو تبھی ملے گی جب آپ ہمارے پروگرام میں شاملی پروگرام رہیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمیں فائدے ملنے والے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے سب سے بہترین بات تو بالکل یہ ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور میڈیکیٹڈ فارمولا جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اسے ہر اسکن کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے, چاہے آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو, آئلی ہو, ڈرائی ہو, نارمل ہو, کمبینیشن ٹائپ ہو, ہر اسکن کے اوپر آرام سے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کر سکتے ہیں. اوکے جی, آگے بڑھتے ہیں, لیکن ساتھ میرا دل کرا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ذرا شیئر کر دیں کہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرائیں گے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہونی چاہیے تو آپ نے جلدی سے ڈائل کرنا ہے 03-12-50-25-907 Punjab 25-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-90 03-32-73-84-309. ही नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था. अवेलेबल करायो, जेका मालूमात वठणी आहे वठो, उन्हनि खे ॿुधायो बाबा साईं फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिलेव, अगर मिले नथी त असां परचेज़ कीअं कंदासीं, असां इस्तेमाल कीअं कंदासीं. बाबा हिते अवेलेबल करायो जीअं असां इस्तेमाल करे सघूं ऐं असांजे बि एरिया में मिले ऐं असांखे वठण में आसानी थी वञे. या वरी तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल हूंदी त तव्हांखे पाण ई गाइड कयो वेंदो त बाबा तव्हां फलाणी जनरल स्टोर ते हलिया वञो, तव्हांखे उते आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो वठी करे तव्हां तलब कंदा. अगरि तव्हां वञा था दुकान ते ऐं दुकानदार तव्हांखे चवे थो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त कोन्हे का, पर हीअ क्रीम आहे ॾाढी अॼुकल्ह हले थी, तव्हां वठी वञो. हीअं हुअ जे दुकानदार अक्सर माण्हुनि खे चूनो लॻाईंदा आहिनि, पर तव्हां इन्हनि चीज़नि खां बची रहिजो. तव्हांखे छा करणो आहे, तव्हां हुन भाउ खे न हीउ नंबर ॾेई अचिजो, चइजोसि दुकानदार अदा हीउ नंबर ते राबितो करे पंहिंजे दुकान ते जल्दी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल करा, असां सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठंदासीं. ऐं तव्हांखे अवेलेबल कराइण खां पोइ तव्हां वञी उतां आराम सां वठी अचिजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ठीकु आहे. सो इहा त ॻाल्हि थी वई त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां कीअं परचेज़ कंदा ऐं कीअं तव्हां अवेलेबल कराईंदा, पर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो इस्तेमालु कंदा. हाणे इन तरफ़ अचूं था. بالکل, ڈے اسکن بیوٹی کریم کو لگانے کے بہت سارے جو ہے نا وہ وجوہات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, کیونکہ ڈے اسکن بیوٹی کریم میری تو بھائی فیوریٹ کریم ہے یقین جانے, کیونکہ میڈیکیٹڈ فارمولے کے ساتھ تیار کی گئی ہے, تو ان لوگوں کے لیے تو بھائی یہ ایسا سمجھ لیں کہ وردان کی طرح ہی ثابت ہوگی. جن لوگوں کی اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لگا پاتے ہیں چہرے پر اور وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. ویسے بھی ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو مجھ سے بھی تقریباً لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں ہم کون سا پروڈکٹ استعمال کریں, شادیوں کا سیزن ہے, ہمارے گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھا کوئی سیف پروڈکٹ ہونا چاہیے جو لگائیں آپ تو آپ کو خوبصورتی بھی ملے اور آپ کی اسکن کی حفاظت بھی ہوتی رہے, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر وائٹامن ای بیڈز ہیں, مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے. اور جناب اس کا کیا کام ہوتا ہے, یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے چہرے پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں گے تو اس کے اندر جو وائٹامن ای بیڈز ہیں اور مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے وہ آپ کی اسکن کے اندر تک جاتے ہیں, آپ کی اسکن کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں, آپ کے چہرے کو نکھار دیتے ہیں اور ایسا آپ کے چہرے پر نکھار آئے گا جو کہ آپ لوگوں کو مہنگے مہنگے فیشیل سے بھی نہیں آتا. تو جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں یا پھر مرد حضرات ہمیں سن رہے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم کو آپ خواتین ہی استعمال کریں گے, بھائی جان اسے آپ لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو لڑکے بھی لگائیے, ایجڈ لوگ جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو آپ کے چہرے پر زیادہ رنکلس بھی آ جاتے ہیں, تو رنکلس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. اور خوبصورتی کو مزید نکھانے کے لیے اپنی روز مرہ کی روٹین میں آپ نے شامل کرنا ہے جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم کو. اس کا نرم اور خوبصورت احساس آپ کی اسکن کے روٹین کو مزید خاص بنا دے گا اور آپ کی اسکن صاف ستھری اور اچھی طرح سے جو نا وہ موئسچرائز ہو جائے گی اور آپ کی شخصیت میں جو نا وہ تازگی اور اعتماد کا احساس بھی پیدا ہو جائے گا. تو پھر آپ اپنی روز مرہ کی بیوٹی کے روٹین میں استعمال کیجیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم کو. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو لگانے کے طریقے کار بالکل آسان سے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ مارکیٹ میں ڈی اسکن فیس واش بھی اویلیبل ہے. اگر آپ اچھا سا فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن کا فیس واش آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ مارکیٹ جائیں تو ڈی اسکن کا فیس واش بھی آپ معلوم کرائیے گا, پرچیز کریے گا. اس کے بعد ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ پرچیز کر کے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے رات کے ٹائم آپ اپنا فیس واش کیجیے, ڈی اسکن فیس واش سے اپنا فیس واش کیجیے, اچھے سے چہرے کو کلین کیجیے. اس کے بعد سکھانے کے بعد آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم رات کے ٹائم اپنے چہرے پر اپلائی کیجیے, آرام سے لگائیے, پیار سے لگائیے, محبت سے لگائیے, تاکہ بھائی آپ کے چہرے پر جو نکھار آئے, ریزلٹس آئیں وہ بھی محبت کے ساتھ آئے. تو کہتے ہیں نا محبت اگر آپ کسی بھی چیز میں شامل کرتے ہیں, چاہے کھانے میں ہو یا پھر پروڈکٹ لگانے میں ہو, تو محبت کا اثر بالکل ہوتا ہے. اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیں تو محبت سے لگائیے گا تاکہ آپ کو ریزلٹس بہت زیادہ اچھے ملے. اور اسی طریقے کار کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو آپ یقین جانے آپ کو بہت اچھے والے ریزلٹس ملتے رہیں گے. اور اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو شیئر کیجیے, کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. اور یہی بات ہے کہ آپ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر نہیں کر رہے ہیں تو کیا کریں بھائی, کون سے پیسے لگتے ہیں, پوسٹ کو ذرا لائک اور شیئر کرتے رہیے. میں کیا کر رہی ہوں, میں آپ کو گانے سناؤں گی, لیکن ہاں میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے وہ بھی ذرا دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتے جن لوگوں نے ابھی ابھی سننا اسٹارٹ کیا ہے. تو آج کے پروگرام کا میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کوئی بھی بیوٹی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو اسے سب سے پہلے آپ اس پروڈکٹ کے اندر کیا چیز چیک کرتے ہیں, ایسی کیا آپ کی عادت ہے کہ آپ کوئی بھی بیوٹی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو کون سی چیز سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں, نوٹس کرتے ہیں, یہ آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے. اور آپ ہمیں 888 اور فیس بک پر جوائن کریں گے. اب آپ یہ بولیں گے کہ صدرہ آپ کتنا زیادہ بولتی ہیں, جو کہ مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں بہت زیادہ بولتی ہوں. چلیں پھر باتوں کو ذرا بریک لگاتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سا گانا لگاتے ہیں اور گانا ساتھ سنتے رہیں گے. اور آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے میسجز کی جانب بھی آتے ہیں, آپ ایسا کیجیے ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے اور مجھے بتائیے ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کی نہیں, یا پھر صرف آپ سننے والے اور گھننے والے لسنر سے مت کریے ایسا, جلدی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے اور بتائیے آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں اور وہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے یا پھر ابھی پینڈنگ ہے.

وفاق حکومت گزرل مالی سال میں آئی پی پی ایس کے 29.35 ارب ادا کیا. توانائی وارے وزارت گزرل مالی سال میں آئی پی پی ایس کے ادا کیل رقم جا تفصیل پارلیامنٹ میں پیش کرے چڈیا. آئی پی پی ایس کے انرجی پیمنٹ میں مد جی 11.68 ارب کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 15 خرب. سندھ کے تعلیم بارے وزیر سردار شاہ پارا اسکول کے وقت میں ایک کلاک گھٹتائی کرنے جو اعلان. کراچی میں تقریب کے خطاب کردے سردار شاہ چھو تو بارن پارا ودیک وقت ہوئن بخ لگن کی شکایت وقت گھٹان جو فیصلو کیا ہے. اسکول کی موکل ہانے 2:30 وگے بدرا 1:30 وگے تھی. وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی اسلام آباد پولیس کی جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو افتتاح کرے چڈی. محسن نقوی کنٹرول سینٹر کے مختلف حصوں جو دورو کرے جائزو بھی ورتو آئے جی. اسلام آباد پہنچی آفس میں سیف سٹی پولیس آپریشنز امن امان کی صورتحال کے پان مانیٹر کرے سکندو. کراچی میں کے ایم سی جی ہیڈ آفس کے باہ میئر جی آفس سڑی رکھ تھی وئی. ایم جنا روڈ تے قائم کے ایم سی جی آفس کے باہ کچن میں لگی باہ کے نتیجے میں میئر مرتضیٰ باب جی آفس سڑی رکھ تھی وئی. فائر بریگیڈ کے بن گاڑی باہ تے ضابطہ آندو باہ سبب کو جانی نقصان نہ تھو. مٹیاری وے جو گھر جی چھت کری پئی ایک جنو فوت ب زخمی. خانوٹ میں گھر جی چھت کرن سبب نند ستل اسلم شیخ فوت تھو ایک عورت باڑی زخمی تھی. غوثپور برساں باجکانی بنگوار برادری کے بن دورین میں ہلدڑ تکرار کے نبیڑے لائے جرگو گوٹ محمد حیات باجکانی میں میر زریاب خان کے سرپنچی میں

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

چلو مزے میں آپ ریڈیز کی بیوٹی کریم جو استعمال کر جو پوسٹ کے لائک شیئر کرنا ہلو کنجوسی نہ کرنا کرو. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہی سائمہ امیر کہتی ہیں السلام علیکم ماشاء اللہ ذہین آجے صدرو ویلکم پھر سے اور شو مست ہے وجہ یو ٹاپک جینے مرنے کی ڈیٹ اور کون سی ہربل چیز ایڈ کی گئی ہے وہ سب دیکھتی ہوں. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. اور کہتی ہیں پلیز پلے فریحا پرویز میں دیکھتی ہوں. چلیے جی بالکل سائمہ میرا کی فرمائش کا گانا بھی لگایا جائے گا. اور آپ نے سلام دیا ہے جی میری گاؤں کی پیاری پریوں کو. اوکے جی اوکے ویسے گاؤں کی لڑکیاں پریاں ہی ہوتی ہیں. اوپر سے ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیں گے تو کیا بات ہو جائے گی. آئے ہائے ہائے سونے پہ سہاگا. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہے سدرا مسکان. السلام علیکم. وعلیکم السلام.

کیا بات ہے, بہت ہی سندر سا گانا انجوا کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں جناب. وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. یہاں پر آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, شاملے پروگرام ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہو چکی ہے یا پھر ابھی تک باقی ہے. اوکے جی, آپ بتائیں اور میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی, 92 نوریا آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. ہم آ چکے ہیں پروگرام کے لاسٹ لنک میں اور جن لوگوں نے ابھی سنا اسٹارٹ کیا یا پھر جو اسٹارٹنگ سے لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سبھی کو ویلکم ان خوش آمدید. آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اوکے جی, تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. ان کے علاوہ اگر تمہاں پانچ قریبی جنرل اسٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اویلیبل کرائنٹس آئے تھا تو تمہاں جلدی جلدی ڈائل کرو 03-250-25-907 بڑی 312 پنجاب 25-970 میرا نمبر ہے 03-27-4309 یعنی بڑی 332 73 84 309

اپنا بنا لے ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اپنا بنا لے. اور اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں خوبصورتی کو مزید نکھانے کے لیے اپنی روز مرہ بیوٹی کے روٹین میں آپ شامل کیجیے جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم, کیونکہ اس کا نرم اور خوبصورت احساس آپ کی اسکن کے روٹین میں مزید جو ہے نا وہ نکھار لا دے گا, آپ کی اسکن کے روٹین کو مزید خاص بنا دے گا اور آپ کی اسکن صاف ستھری اور اچھی طرح جو ہے نا وہ موئسچرائز بھی ہو جائے گی. آپ کی جلد کی شخصیت جو ہے نا آپ کی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ کی جلد سے بھی بہت زیادہ جانی جاتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جلد جو ہے وہ ہمیشہ فریش نظر آنی چاہیے, تر و تازہ نظر آنی چاہیے اور پرکشش نظر آنی چاہیے, نو رنکل نو فریکل نو ایکنی نو ایکنی مارک, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنا ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم نام لے تو جو نمبر آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اوپر رابطہ کیجیے گا, ان بھائی صاحب سے معلومات لیجیے, بھائی صاحب بتائیں تو کیونکہ ہاں بیوٹیجیے استعمال کیجیے اور حسین ہو جائیے. آج کل فریحہ پرویز کے گانے مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں نا کیا ہی بتاؤں, یعنی کہ یہ اتنی اولڈ سنگر ہے تو اس کے گانے تو ویسے ہی بہت اچھے ہیں, سارے گانے جو بھی اٹھا لے ایک ایک گانا اتنا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے. لیکن ہاں یہ آج کل مجھے کریز چڑھایا گیا, آج کل مجھے فریحہ پرویز کے گانے جو ہے نا وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور خاص کر کے وہ ایک جو میں آپ کو زیادہ سناتی ہوں, سمجھ گئے ہوں گے.

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی اسلام آباد پولیس جی جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو افتتاح کرے چڑھو محسن نقوی کنٹرول سینٹر جی مختلف حصن جو دورو کرتے کرے جائزو ورتو آئے جی اسلام آباد پینجی آفس میں سیف سٹی پولیس آپریشنز ہیں امن امان کی صورتحال کے پان مانیٹر کرے سکندو

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
4: پاکستان کی شان, وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔